Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Hussein Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan, Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang kenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, ya, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu, hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai Cabai di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Saya Nazir Rahmat, pegawai farmasi dari bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dalam slot kita kali ini, kita akan bercakap tentang satu amalan yang agak biasa dalam kalangan kita, iaitu menyimpan ubat di dalam peti sejuk. Ramai beranggapan bahawa dengan menyimpan ubat di dalam peti sejuk, ubat akan tahan lebih lama. Namun, tanggapan ini sebenarnya tidak tepat kerana bukan semua jenis ubat perlu disimpan di dalam peti sejuk. Suhu tempat penyimpanan ubat merupakan perkara yang perlu diberi perhatian. Cara paling mudah ialah melihat arahan pada label ubat. Simpan ubat seperti yang disarankan pada label bagi memastikan kualitinya tidak tercecas. Secara umumnya, ubat-ubatan perlu disimpan pada suhu bilik kecuali jika dinyatakan secara khusus bahawa ubat tersebut perlu disimpan pada suhu yang lebih rendah. Bagi ubat dalam bentuk cecair, kebiasaannya terdapat bahan pengawet seperti metal paraben dan propyl paraben untuk membantu mencegah pembiakan bakteria. Apabila ubat yang telah dibuka disimpan di dalam peti sejuk, suhu sejuk boleh menyebabkan wap air terbentuk di dalam botol melalui proses kondensasi. Wap air yang terbentuk ini tidak mengandungi bahan pengawet dan boleh menyebabkan bakteria atau kulat membiak, seterusnya merosakkan ubat tersebut. Begitu juga dengan ubat dalam bentuk pil atau tablet. Tablet yang diletakkan di dalam peti sejuk boleh menjadi lembap, lembik dan hancur. Keadaan ini boleh mengubah rupa asal ubat dan menyebabkan ubat menjadi kurang berkesan apabila digunakan. Sekiranya ada bungkusan atau label yang dinyatakan simpan pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius, ini bermaksud ubat tersebut memang perlu disimpan di dalam peti sejuk. Untuk ubat seperti ini, simpan dalam bekas tertutup di bahagian tengah peti sejuk kerana suhunya lebih stabil. Jangan simpan di bahagian sejuk beku ataupun freezer kerana suhu yang terlalu rendah boleh merosakkan ubat. Elakkan juga menyimpan ubat pada rak di bahagian pintu peti sejuk kerana setiap kali pintu dibuka, ubat akan terdedah kepada perubahan suhu yang tidak sekata. Antara contoh ubat yang perlu disimpan di dalam peti sejuk ialah stok ubat insulin yang belum digunakan, sesetengah jenis ubat titis mata juga dan antibiotik yang telah dibancuh. Selain peti sejuk, satu lagi tempat yang sering digunakan ialah kabinet di dalam bilik air. Walaupun nampak kemas dan mudah, bilik air sebenarnya bukan tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat. Tindakan meletakkan ubat di dalam bilik air boleh menjejaskan mutu dan seterusnya merosakkan ubat kerana selain isu kebersihan, ruang tersebut mempunyai tahap kelembapan yang sangat tinggi. Oleh itu, elakkan menyimpan ubat di dalam bilik air atas faktor kebersihan, kelembapan dan juga keselamatan kanak-kanak.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

hari itu Hari Pendengaran Sedunia. Sekiranya anda memanggil anak dan anak itu tidak menyahut, tidak memandang atau tidak mengendahkan panggilan anda, bukan bermakna anak itu melawan atau degil. Mungkin anak itu tidak mendengar dan berkemungkinan anak itu mengalami masalah pendengaran. Pendengaran penting untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan persekitaran serta respon terhadap situasi. 3 Mac setiap tahun dipilih sebagai Hari Pendengaran Sedunia. Tahun ini, Hari Pendengaran Sedunia mengangkat tema Dari Komuniti ke Bilik Darjah, Penjagaan Pendengaran untuk Semua Kanak-kanak. Kempen ini memberi tumpuan kepada dua perkara penting: mencegah kehilangan pendengaran kanak-kanak yang boleh dielakkan seawal usia kanak-kanak serta memastikan kanak-kanak mendapat akses perkhidmatan yang diperlukan. Memastikan pengecaman awal dan penjagaan kanak-kanak yang mengalami masalah telinga atau pendengaran. Komuniti dan bilik darjah adalah pintu masuk semula jadi untuk mendekati kanak-kanak, ibu bapa dan guru. Dengan menyepadukan penjagaan pendengaran ke dalam program kesihatan sekolah dan kesihatan kanak-kanak dapat membantu kanak-kanak mendengar, belajar dan berjaya. Masalah pendengaran di kalangan kanak-kanak jika tidak ditangani dengan lebih awal bukan sahaja menjejaskan keupayaan kanak-kanak untuk mendengar tetapi memberi kesan ketara kepada pertuturan, bahasa, perkembangan kognitif dan sosial yang akhirnya membawa kepada hasil pendidikan yang lebih buruk, prospek pekerjaan yang berkurangan dan kelemahan ekonomi jangka panjang. Klik Hari Itu diterbitkan oleh Unit Penerbitan Rancangan Radio RTM Sarawak.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak, SELCRA, disasar melangkah ke fasa baru melalui penggunaan teknologi moden dan penerokaan peluang ekonomi bernilai tinggi. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, langkah itu bagi meningkatkan produktiviti serta menjana pendapatan masyarakat luar bandar. Ketika ini, SELCRA berjaya membangunkan kira-kira 55,000 hektar tanah dengan penyertaan 22,000 peserta sejak penubuhannya 50 tahun lalu. Beliau berkata demikian ketika merasmikan malam sambutan Jubli Emas SELCRA di Kuching. Pada majlis itu, beliau turut melancarkan logo baharu SELCRA dan menamakan semula ibu pejabat agensi berkenaan sebagai Menara Alfred Jabu. Sementara itu, ibu pejabat SELCRA di Kota Semerahan kini dinamakan semula sebagai Menara Alfred Jabu. Ia sebagai penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang dalam penubuhan serta pembangunan agensi itu. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom berkata, beliau memainkan peranan penting dalam penubuhan SELCRA pada 1976 bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar melalui pembangunan tanah. Penamaan semula itu diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sarawak pada 24 September lalu. Seramai 192 pemegang sijil peperiksaan bersepadu UEC dari Sarawak menerima manfaat pengecualian yuran pengajian menerusi Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES setakat Jun tahun ini. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rafai berkata, jumlah itu merangkumi 137 pelajar Universiti Teknologi Swinburne, Kampus Sarawak dan 21 pelajar Universiti Curtin Malaysia. Turut menerima manfaat sama, 33 pelajar teknologi Universiti Teknologi Sarawak dan seorang pelajar Kolej Universiti ICATS. Pemegang UEC layak dipertimbangkan untuk skim itu tertakluk pada syarat kemasukan akademik dan program universiti masing-masing. Miri giat dibangunkan sebagai hub gas strategik bagi menarik pelaburan dalam sektor hiliran minyak dan gas. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh berkata, inisiatif itu dilaksanakan oleh Petroleum Malaysia Berhad di bawah Plan Hala 7 Gas Sarawak. Setakat ini, Sarawak Gas Distribution membekalkan gas melalui saluran pipe kepada 1,362 pelanggan komersial dan 4 pelanggan industri di Miri. Pembangunan hub itu dijangka membuka peluang kepada syarikat tempatan menarik pelaburan baru serta mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Simunjan antara lokasi yang sedang diteliti bagi pelaksanaan inisiatif jalinan digital negara Jendela Fasa 2 di Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Lee Wan Lagang berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sedang meneliti tapak yang sesuai bagi mengenal pasti penyelesaian untuk menambah baik dan memperluas liputan telekomunikasi di kawasan berkenaan. Pelaksanaan Jendela Fasa 2 dijadual bermula pada suku pertama tahun depan. Sekian Berita Sarawak FM yang disuntik oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

pelaksanaan belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Ya, bila kita bercakap berkenaan dengan kerajaan negeri Sarawak, Sarawak kita itulah bumi kenyalang kita. Sebenarnya banyak sebenarnya kemudahan yang kita nikmati selain kita dengar Sarawak itu dah bukan sebuah negeri. Dikatakan juga apa kelebihan negeri kita di bawah pimpinan Premier Sarawak kita. Kita dengar macam-macam perubahan, macam-macam kata orang tadi kelebihan yang ada dalam negeri kita yang masih lagi banyak perlu dikorek untuk diketengahkan sebelum kita menuju tahun yang kita tunggu-tunggu iaitu 2030. Dan sebelum daripada ya pun kita dengar macam-macam jambatan lah dengan adanya chip penghasilan daripada anak Sarawak kita sendiri yang dijual ke negara China, macam-macam. Dan selain daripada ya juga antara kelebihan juga negeri kita yang kita dengar itulah semalam apabila Sarawak akan menubuhkan Majlis Pendidikan Sarawak sendiri. Sehebat nak hebat ya. Kita selain kita dengar kerajaan negeri Sarawak banyak membantu daripada segi kata orang tadi biasiswa dengan pendidikan secara percuma. Tok lagi hadir lagi dengan satu idea yang cukup baik apabila Majlis Sarawak akan menubuhkan Majlis Pendidikan Sarawak yang merupakan sebagai platform strategik untuk memperkukuh dan menyelaras dasar serta program pendidikan di negara di negeri kita tu. Dan saya nak kongsikan antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Premier Sarawak sendiri, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg. Majlis tok kata beliau akan menyelaraskan pendidikan menengah, pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, latihan guru serta pendidikan tinggi dengan keperluan tenaga mahir dalam industri strategik Sarawak. Dan langkah tok akan memudah cara pembangunan pendidikan antarabangsa dan pendidikan tinggi sekaligus memperkukuh daya tarikan Sarawak sebagai bagi hub pendidikan serantau serta menarik pelajar dan tenaga mahir dari luar negeri. Okey, bukan fokus kita pada negeri aja tapi di luar negeri juga. Dan kenyataan tu sebenarnya merupakan dibentangkan cadangan belanjawan Sarawak 2027 pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam. Dan suka juga saya nak kongsikan kalau kita nanggar dari segi pendidikan pun peruntukan sebanyak 40 juta pada 2027 untuk menampung operasi pembangunan pelajar dan peluasan penyampaian pendidikan sekolah menengah antarabangsa Yayasan Sarawak. Selain daripada juga sebanyak 38 juta pembiayaan alternatif diperuntukkan untuk penubuhan kampus sekolah menengah antarabangsa Yayasan Sarawak di Bintulu dan juga di Miri sebagai tambahan kepada kampus sedia ada yang ada di Kuching dan juga di Sibu. Selain daripada ia juga, Sarawak juga akan meneruskan program peningkatan pendidikan Sarawak ataupun SEEP melalui bantuan tuition bagi meningkatkan kualiti dan kesaksamaan pendidikan di seluruh negeri. Antara komponen utama SEEP itu penyediaan tuition percuma, sokongan akademik kepada pelajar tingkatan 3 hingga tingkatan 5 yang kurang mencapai prestasi memuaskan untuk membantu pencapaian SIDAK dalam mata pelajaran teras Sijil Pelajaran Malaysia. Dan 2027 diperuntukkan sebanyak 25 juta yang dijangka akan memberi manfaat kepada kira-kira 113 ribu pelajar di 186 sekolah menengah melibatkan 30 pejabat pendidikan daerah. Masya Allah, semoga apa yang dirancang Tok Gelak, semoga semuanya dipermudahkan yang akan mendapat manfaat bukannya orang lain tetapi anak-anak Sarawak juga. Tinggal lagi kita Tok rasa kata orang tadi masih ada rasa jiwa gisik nak nyambung belajar. Ya aja sebenarnya. Dan kita harapkan semoga Sarawak akan terus maju dan makmur. Sebelum 2030 pun kita dah menangga macam-macam kemajuan daripada segi pendidikan, sains, pusat sains pun kita dah ada banyak sebenarnya. Bersyukur kita di bumi kenyalang tu. Okay? Alright, kita dah teruskan lagi hiburan sebelum kita akan ikuti iklan jawatan kosong daripada unit pemasaran. Selepas tu kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. FM.

Ya, untuk kita yang ngisi tabung haji, yang mana penangguhan tawaran haji turun daripada 50% kepada 18% susulan penekanan terhadap kesiapsiagaan keuangan. Saya nak kongsikan yang mana selain menunggu giliran, bakal jemaah perlu membawa persediaan keuangan lebih awal untuk memastikan kita benar-benar berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Rakyat Malaysia yang dah pun mendaftar untuk menunaikan haji diberi tempoh sehingga akhir 2028 bagi meningkatkan simpanan tabung haji masing-masing kepada sekurang-kurangnya RM15,000 menerusi Pelan Kesiapsiagaan Haji Seruan Istitoah yang baru. Dan keperluan simpanan minimum adalah RM15,000, mendapat perhatian sejak inisiatif itu diumumkan, khususnya berkaitan kemampuan kewangan dan implikasi terhadap kita yang bertahun-tahun menunggu giliran untuk menunaikan haji. Dan deposit sedia ada tidak diwajibkan mempunyai jumlah penuh dengan serta-merta, malah simpanan RM15,000 juga tidak membolehkan seseorang pendeposit untuk memotong giliran orang lain dalam senarai menunggu haji sebelum 31 Disember 2028. Okey, untuk pendekatan yang disemak semula ataupun prinsip first come first serve atau dolok didahulukan kekal diguna pakai, dengan keutamaan ditentukan berdasarkan tarikh dan masa pendaftaran haji tertakluk kepada pematuhan syarat simpanan minimum RM15,000. Jadi untuk kita yang dah pun mendaftar untuk menunaikan haji diberi tempoh sehingga 31 Disember 2028 untuk meningkatkan simpanan secara berperingkat sehingga mencapai jumlah yang ditetapkan. Mulai 1 Januari 2029, kelayakan dalam senarai menunggu haji akan disusun semula berdasarkan pematuhan syarat simpanan minimum RM15,000 tadi. Jadi bagi kita yang belum mendaftar haji, kelayakan untuk memasuki senarai menunggu akan ditetapkan secara automatik apabila simpanan tabung haji kita dah pun mencapai RM15,000, manakala kedudukan dalam senarai ditentukan berdasarkan tarikh jumlah simpanan kita disimpan. Maknanya, syarat RM15,000 tidak membolehkan pendeposit membeli giliran haji yang lebih awal. Jumlah RM15,000 yang tadi berfungsi sebagai penanda aras simpanan minimum bagi mencapai istitoah kewangan, iaitu kemampuan dari segi kewangan untuk menunaikan haji. Jadi jumlah ya bersamaan kadar bayaran haji minimum semasa bagi golongan B40. Begitulah kalau kita masih lagi belum mencapai tahap 15K ya. Maksudnya digalakkan untuk kita mengisi sehingga sampailah 15,000 yang ditetapkan bagi B40 ya, sebab penangguhan tawaran haji turun daripada 50% kepada 18% susulan penekanan terhadap kesiapsiagaan keuangan. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan sebelum saya nak nutup ekspresi kita untuk tengah hari itu. Kita nak berhibur dengan Rough Fetch, Bila Rindu, Surat FM, Sati Sejiwa.

Okay, untuk seterusnya nak kongsikan cerita apa yang viral di Ritma Petang tu. Ada sikit kisah tu yang viral baru-baru tu. Dia suruh pakai kasut misteri ke Tokyo demi wang segera. 5 red Malaysia cukup bersama kokain bernilai 3.2 juta. Ish. Niatnya untuk meraih pendapatan lumayan di negara luar bertukar menjadi mimpi ngeri buat 5 warga Malaysia apabila dicekup pihak berkuasa sebaik ajak menjejakkan kaki di Tokyo, Jepun. Dan taktik menyembunyikan bahan terlarang dalam kasut yang dipakai gagal mengaburi mata pihak berkuasa tempatan sekaligus menamatkan perjalanan zatnya di sel tahanan. Dan izin

kejadian tak berlaku di lapangan terbang Haneda Tokyo selepas pegawai kastam mengesan sesuatu yang mencurigakan terhadap pergerakan kelima-lima individu berkenaan yang baru tiba dari Malaysia. Dan pemeriksaan teliti kemudiannya membawa kepada penemuan bungkusan bahan terlarang yang tadi yang disembunyikan secara rapi di bawah pelapik kasut setiap suspek. Dan pihak polis pada hari Maret memaklumkan bahawa bahan terlarang yang lampas ia dianggarkan bernilai sekitar 3.2 juta ringgit. Berdasarkan laporan media tempatan NHK World Japan, 4 daripada 5 suspek telah mengaku bersalah terhadap dakwaan terbabit, manakala seorang lagi bertindak untuk menafikannya. Dan di sebalik rampasan bernilai jutaan ringgit, terselit modus operandi klasik yang sering memperdaya orang ramai demi wang ringgit. Dan salah seorang suspek ini yang mendedahkan kepada pihak berkuasa macam ni yang berterjebak dalam kancah penyelupan tersebut. Dan menurut pengakuannya, segalanya bermula daripada perkenalan dengan seorang individu menerusi aplikasi di media sosial. Dan hubungan alam maya yang tadi kemudian disusuli dengan tawaran ganjaran lumayan sekiranya ia bersetuju ngembak bungkusan berkenaan ke Jepun. Malah individu tadi menyediakan sepasang kasut khas untuk dipakai sepanjang penerbangan. Jadi pihak berkuasa Jepun percaya kesemua 5 suspek tak bukan bergerak secara sendirian. Sebaliknya menerima arahan khusus untuk ngembak bahan terlarang tadi ke pasaran negara berkenaan. Dan taktik seragam yang digunakan menguatkan andaian bahawa zatnya dijadikan geladah oleh sindiket yang lebih tersusun. Jadi polis Jepun bersama agensi penguatkuasaan berkaitan kini itu sedang memperluaskan lagi siasatan bagi mengenal pasti dalang sebenar serta membongkar kemungkinan wujudnya rangkaian sindiket penyeludupan dadah antarabangsa di sebalik kes itu. Yalah, semoga kisah tu tadi menjadi pengajaran dan juga pengingatan keras kepada masyarakat, khususnya golongan muda yang mudah terpedaya dengan tawaran kerja mudah ataupun tajaan melancong tanpa usul periksa di media sosial. Jadi berhati-hati selalu dengan tawaran yang disediakan. Jangan nanggak imbuhan yang lumayan. Macam tu lah jadinya. Di sebalik janji manis ganjaran duit segera tu, risiko yang menanti di sebalik tirai besi luar negara nyata memusnahkan masa depan dengan sekelip mata. Jadi sama-samalah kita ambil tiba kisah tu. Sentiasa berwaspada, berhati-hati selalu, jangan mudah jadi keldai dadah. Bella teruskan lagi berhibur bersama-sama di Ritma Music Retro terbaik dengan sebuah lagu yang dikeluarkan dalam tahun 2006 bersama dengan Kafi dengan lagunya Fantasi Cinta. Kembali lagi bersama Karen Anna selepas Talk Club.

0: di Sarawak FM 101.5 di Limbang.
1: Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa. Jom ikuti slot pemasaran di Sarawak FM. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih untuk semua yang terus dengar Sarawak FM pada waktu itu. Baiklah, perpaduan merupakan asas penting dalam membina sebuah masyarakat yang harmoni, saling menghormati dan hidup bersatu padu. Lebih-lebih lagi dalam sebuah negeri yang kaya dengan kepelbagaian kaum, agama dan budaya seperti di Sarawak tu. Namun perpaduan bukan najat tentang hidup bersama, tapi macam ni kita terus memupuk semangat kebersamaan, menghormati perbezaan dan memperkukuh integriti nasional demi keharmonian serta kestabilan negara. Jadi bagi mengupas lebih lanjut mengenai usaha dan jua ini inisiatif memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat di negeri kita Tokna, kita bersama-sama dengan yang berusaha, Puan Delin Lian Blaun, pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sarawak. Selamat datang Puan ke Konti Sarawak FM.
2: Ya, terima kasih DJ Nana. Apa khabar DJ?
1: Saya sihat Abdillah. Kita apa khabar, sihat?
2: Bagus, sihat walafiat.
1: Okey, difahamkan bahawa Kementerian Perpaduan Negara sedang memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa sebagai satu usaha untuk memupuk perpaduan. Boleh sih kongsikan apakah definisi negara bangsa?
2: Ya, selamat petang, salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua pendengar. Negara bangsa membawa maksud negara yang berdaulat, yang warganya memiliki identiti nasional dan berkongsi nilai sepunya berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Konsep negara bangsa, nation state ni, ia berkembang daripada idea bahawa sesebuah negara bukan saja memerlukan wilayah, kerajaan dan kedaulatan, tetapi juga rakyat mempunyai identiti, rasa kepunyaan serta aspirasi bersama. Dalam konteks Malaysia, proses pembinaan negara bangsa berkembang sejak kemerdekaan pada tahun 1957, pembentukan Malaysia pada tahun 1963 dan pengenalan rukun negara pada tahun 1970. Falsafahnya berteraskan perpaduan dalam keperbagaian, iaitu membina satu identiti nasional Malaysia tanpa menghapuskan identiti kaum, agama, bahasa dan budaya yang menjadi sebahagian daripada sejarah serta kehidupan masyarakat negara kita. Rakyat Malaysia boleh berbeza dari segi latar belakang, kepercayaan, budaya, namun kita berkongsi satu negara, satu rasa kepunyaan dan satu masa depan bersama. Justru itu pembinaan negara bangsa bukan satu proses untuk menjadikan kita semua sama, tetapi usaha untuk membina titik persamaan yang menyatukan kita sebagai sebuah rakyat Malaysia.
1: Dan boleh sih kita terangkan dengan semua pendengar-pendengar Sarawak FM taklah, apakah objektif pembinaan negara bangsa?
2: Ya, tujuan utama pembinaan negara bangsa adalah untuk menyatukan rakyat Malaysia melalui perkongsian identiti nasional, rasa kebersamaan dan kesetiaan kepada negara. Sebuah negara bangsa yang kukuh boleh dilihat melalui beberapa ciri utama. Identiti nasional yang jelas, rasa kepunyaan yang tinggi, perpaduan dalam keperbagaian, patriotisme, penghayatan rukun negara, penghormatan kepada Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan tanpa menafikan bahasa lain, hubungan antara kaum dan agama yang harmoni, kepercayaan terhadap institusi, penyertaan rakyat dalam pembangunan negara, keadilan dan keterangkuman serta perkongsian aspirasi terhadap masa depan Malaysia. Ringkasnya, matlamat akhir adalah untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai pemikiran kita mungkin berbeza kaum, agama, budaya dan bahasa, tetapi kita tok berkongsi satu tanah air, satu identiti kebangsaan, satu masa depan masa depan sebagai rakyat Malaysia. Dalam dunia yang semakin kompleks, pantas terbuka tanpa sempadan tu kan. Kita tu berdepan dengan pelbagai perubahan teknologi, pengaruh global, polarisasi sosial dan jurang antara kelompok masyarakat. Pembinaan negara bangsa tu pentinglah untuk kita mengukuh identiti nasional, menyatukan rakyat atas nilai bersama, membina rasa kepunyaan terhadap Malaysia tanpa menafikan keperbagaian kaum. Agama, bahasa, budaya, kita mau generasi kita di masa akan datang ia bukannya sekadar tinggal bersama tetapi sebagai sebuah negara. Tetapi benar-benar merasa setidaknya tu sebahagianlah daripada satu bangsa berkongsi sejarah, nilai dan masa depan yang sama.
1: Jadi apakah usaha secara menyeluruh diambil untuk menjadikannya sebahagian daripada dasar negara?
2: Ya, kalau kita nanggarkan dalam rancangan Malaysia ke-13 RMK 13-2026 hingga 2030 tahun 2030, pembentukan negara bangsa ditetapkan sebagai keutamaan di satu, manakala Kementerian Perpaduan Negara diberi mandat untuk menerajui agenda itu lah. Namun begitu, pembinaan negara bangsa tidak boleh dilihat sebagai agenda satu kementerian saja. Ia merupakan agenda nasional yang memerlukan pendekatan menyeluruh bersepadu dan merentas kementerian. Kerana identiti nasional dibentuk melalui pendidikan, sejarah, kebudayaan, belia, komunikasi, kehidupan kita bermasyarakat dan pengalaman rakyat dalam kehidupan sehari kita lah. Di bawah Kementerian Perpaduan Negara ada beberapa agensi, antaranya Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Jabatan Museum, Arkib Negara dan juga Perpustakaan Negara. Agensi itu jendera penting dalam membina negara bangsa dari akar umbi hingga ke peringkat nasional. Kalau di bawah jabatan ni, Jabatan Perpaduan lah, hanya membina perpaduan melalui pengukuhan komuniti dan tapak integrasi. Hanya kita nanggar lah, Jabatan Perpaduan banyak macam-macam program yang dipolah lah. Kalau Jabatan Museum tu, yang menghubungkan rakyat dengan sejarah serta warisan yang membentuk identiti Malaysia. Kalau Arkib pula, yang memelihara rekod dan memori sejarah negara sebagai warisan untuk generasi akan datang. Kalau perpustakaan, ianya tu memelihara dan memperkasa khazanah ilmu dan intelektual negara. Dari aspek komuniti kepada sejarah, kepada rekod, warisan, ilmu, semuanya membina rasa kepunyaan, identiti bersama dan kesedaran bahawa kita berkongsi satu sejarah, satu negara, satu masa depan sebagai bangsa Malaysia. Pada masa yang samalah, agenda tu lah digerakkan secara rentas oleh kementerian. Contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Setidaknya tu mempunyai peranan strategik melalui sistem pendidikan dalam membentuk generasi yang memahami sejarah, menghargai keperbagaian, menghayati rukun negara serta mempunyai nilai kewarganegaraan dan rasa tanggungjawab terhadap negara. Sekolah merupakan ruang paling pentinglah untuk membina pengalaman kebersamaan sejak usia awal lagi lah. Melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, nyatuk memainkan peranan melalui institusi pendidikan tinggi sebagai ruang intelektual dan tapak integrasi sosial. Kita nanggalah mahasiswa kita daripada pelbagai latar belakang. Setidaknya perlu diberi peluang untuk berinteraksi, berdialog, bekerjasama dan memahamilah perspektif yang berbeza dalam membentuk identiti nasional yang matang. Tenangga juga Kementerian Belia dan Sukan setidaknya mempunyai peranan besar dalam membentuk generasi muda sebagai pewaris negara bangsa. Aktiviti belia lah, sukan, kesukarelawan dan kepimpinan dapat menjadi platform untuk menghimpun anak muda daripada berbagai kaum, agama dan latar belakang untuk bekerjasama atas kepentingan bersama. Kalau kita nanggalah peranan Kementerian Komunikasi yang mempunyai peranan penting dalam membentuk ekosistem komunikasi dan maklumat yang menyokong keharmonian masyarakat. Dalam era digital, media dan platform komunikasi bukan saja menyampaikan maklumat, tapi turut mempengaruhi cara masyarakat memahami identiti, sejarah, budaya dan kelompok lain dalam masyarakat. Apa yang pentinglah, semua usaha tu digerak dalam satu kerangka yang sama. membina rasa kepunyaan terhadap negara, memperkukuh nilai bersama dan memastikan setiap rakyat kita merasa bahawa mereka mempunyai tempat serta peranan dalam negara bangsa Malaysia. Kalau kita nanggalah pembinaan negara bangsa itu bukan sekadar satu program atau kempen yang merupakan proses jangka panjang yang merentasi generasi yang perlu diterjemah melalui dasar pendidikan, institusi kebudayaan, komunikasi, pembangunan, ekonomi dan kehidupan bermasyarakat.
1: Sangat jelas sekali objektifnya, Puan. Baiklah Puan, dalam usaha kita untuk memperkukuhkan perpaduan dan juga membina sebuah negara bangsa yang harmoni, dah pastinya terdapat beberapa bidang fokus yang menjadi keutamaan dalam memastikan masyarakat terus terpadu. Jadi untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas pada semua pendengar-pendengar kita petang tu lah Puan, boleh si Puan kongsikan apakah 8 bidang fokus utama negara bangsa tu Puan?
2: Ya, ada 8 fokus utama kita lah untuk pembinaan negara bangsa. Yang pertamanya adalah perlembagaan. Semua kita tahulah pasal perlembagaan tu. Perlembagaan persekutuan merupakan kerangka asas negara kita. Yang itu hubungan antara institusi, negara, kerajaan dan rakyat termasuk aspek kewarganegaraan, hak dan tanggungjawab. Pemahaman terhadap perlembagaan penting sebagai titik temu dalam masyarakat yang berbagai serta asas kepada kehidupan bernegara. Yang kedua pula ialah kedaulatan. Kedaulatan tu memastikan negara mempunyai keupayaan menentukan hala tuju dan kepentingannya sendiri. Dalam dunia moden, kedaulatan turut merangkumi aspek ekonomi, teknologi, makanan, tenaga, keselamatan cyber dan maklumat. Rakyat, ya, kita selaku rakyat mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan masa depan negara. Yang ketiga, itu penting itu, perpaduan. Perpaduan bukan je sekadar hidup tanpa berkonflik. Baguslah mungkin kita bergaduh tapi melibatkan kita saling menghormati kepercayaan, interaksi dan kesediaan kita berkongsi ruang sebagai rakyat Malaysia. Dalam era digital tu kan, perpaduan kita perlu dikukuh bagi menangani polarisasi, maklumat palsu dan kandungan yang boleh memecah belah masyarakat kita lah. Yang keempat adalah identiti nasional. Identiti nasional ialah identiti kebangsaan yang dikongsi bersama tanpa menghapuskan identiti etnik, agama dan budaya. Kita di Malaysia tu kan hidup banyak pelbagai agama, bangsa, budaya kan. Yang terbentuk melalui sejarah, pendidikan, bahasa, institusi, budaya, sukan dan pengalaman bersama. Sekaliguslah membina rasa kita lah, rasa kepunyaan terhadap Malaysia. Okey, keempat tu lah budaya. Budaya, nyanyi bahasa, makanan, muzik, seni, adat, pakaian, sastra dan pelbagai warisan budaya membentuk wajah Malaysia. Kepelbagaian budaya tu dilihat sebagai aset bersama dan menjadi jambatan yang menghubungkan masyarakat, khususnya lah dalam menghadapi pengaruh budaya global. Yang keenam adalah integrasi. Integrasi merujuk kepada proses macam ni kita nak merapatkan jurang dan meningkat integrasi antara kelompok masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, pekerjaan, sukan, aktiviti kemasyarakatan dan ruang awam. Matlamatnya ialah memastikan supaya rakyat bukan sekadar hidup bersebelahan, tapi benar-benar kita hidup dan berinteraksi bersamalah. Dan ketujuh tu sejarah. Sejarah memberikan konteks dalam pembentukan negara dan masyarakat. Pemahaman terhadap perjalanan sejarah, perjuangan kemerdekaan, pembentukan Malaysia serta perkembangan negara kita membantu kita membina kesedaran tentang pengalaman dan perjalanan bersama sebagai rakyat Malaysia. Kelapan tu patriotisme lah. Patriotisme tu rasa cinta kita lah. Tanggungjawab kesetiaan kita kepada negara diterjemah melalui tindakan kepada generasi muda lah. Patriotisme tu boleh dizahirkan melalui kecemerlangan, inovasi, kesukarelawan, penjagaan alam sekitar, pematuhan undang-undang dan sumbangan kepada masyarakat serta negara. So, ke semua bidang yang saling berkait. Perlembagaan menyedia kerangka. Kedaulatan memastikan negara kita tu berdiri teguh. Sejarah menjelaskan perjalanan bersama. Perpaduan dan integrasi itu menyatukan masyarakat, manakala budaya dan identiti nasional membentuk rasa kebersamaan serta patriotisme lah yang mengikat rakyat dengan negara.
1: Dan kami juga difahamkan Puan No, Kementerian Pembangunan Negara akan mengadakan persidangan negara bangsa bagi memperincikan strategi ataupun hala tuju pembentukan negara bangsa. Boleh dikongsikan lebih lanjut serta apakah impak persidangan itu secara keseluruhan?
2: Ya, persidangan negara bangsa itu akan diadakan pada 30 November hingga 2 Disember 2026 di pusat Convention Antarabangsa Putrajaya lah, PICC nama ringkasnya. Kira-kira lebih kurang 3,000 orang lah peserta dijangka hadir secara fizikal. Kertas-kertas pembentangan akan disampaikan oleh tokoh-tokoh akademik terkemuka negara termasuk ahli sejarawan. Majlis perasmian itu dijangka pada 30 November 2026 oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, ya, Sultan Nazrin, Maizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Mahfurlah. Di akhir persidangan tu kelak lah, resolusi berkaitan dengan persidangan akan dibentang dan blueprint pembentukan negara bangsa akan dihasilkan untuk rujukan semua pihak, terutamanya agensi kerajaan dalam membuat dasar dan inisiatif baru. Di kesempatan tu lah, Kementerian Perpaduan Negara ingin nak jemput lah orang ramai, para pelajar, ahli-ahli akademik dengan para pengkaji sejarah lah untuk bersama-sama hadir ke persidangan negara bangsa ini yang diadakan pada 30 November hingga 2 Disember 2026. Nak lebih tahu maklumat lanjut lah mengenai persidangan tu boleh dapat melalui laman web sosial rasmi Kementerian Perpaduan Negara. Itulah berkaitan dengan program nak dianjurkan, ianya seminar ya, persidangan negara bangsa bulan November tu kelak lah.
1: Okay, mungkin ada lagi yang disampaikan Puan?
2: Ya, dalam bulan Oktober tu juga Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sarawak ada program lah. Ada tiga program yang kami akan anjurkan dan saya mengalu-alukan lah kehadiran semua warga-warga rukun tetangga dari seluruh Negeri Sarawak, daripada Limbang, Lawas, Miri, Bintulu, sampailah ke Kuching ya, ke Convention Rukun Tetangga Peringkat Negeri diadakan di PCC Demak. Untuk convention yang kira julung juga kita adakan di Sarawak tu lah, dari 8 pagi hingga 5 petang. Dan dalam masa yang sama juga pada 24 Oktober hari Sabtu tu, program Kenduri Rakyat Madani di Dewan Masyarakat Serian. Dan kita jemput lah masyarakat sekitar daerah Serian datang beramai-ramai ke Dewan Masyarakat Serian untuk kita sama-sama mulah Kenduri Rakyat Madani ya. Dan 25 Oktober kita ada Liga Sukan Unity di Sentosa Sports Center. Kita ada pertandingan lah, contoh macam futsal, pasti kita ada bola jaring, ada sukan rakyat. Ketiga-tiga program peringkat negeri itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri kita Dato' Aaron Agu Dagang, Menteri Perpaduan Negara lah. Ya, itulah program yang kita akan adakan pada bulan Oktober. Bulan November kelak pun kita ada juga lah program-program yang akan kita adakan sehingga ujung tahun tu kelak.
1: Apa pun terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Delin Lian Blaun, merupakan pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sarawak, atas perkongsian dan juga penjelasan yang cukup bermakna sebentar tadi. Sesungguhnya perpaduan Tok Puan bukan sekadar tanggungjawab sebuah jabatan tapi merupakan amanah kita bersama. Dalam kepelbagaian kaum, agama dan budaya, marilah kita terus menyemai sikap saling menghormati, memahami dan betul ansur demi mengekalkan keharmonian yang sekian lama menjadi kebanggaan masyarakat Sarawak tu. Dan semoga segala usaha dan inisiatif yang dilaksanakan terus memperkukuh semangat perpaduan serta menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, terima kasih untuk semua yang terus mendengar Sarawak FM. Semoga kita terus bersatu hati kerana perpaduan yang utuh bermula daripada diri sendiri. Okey, jumpa lagi Puan.
2: Jumpa lagi, terima kasih.
1: Manfaatkan slot pemasaran di Sarawak FM. Untuk pertanyaan, hubungi 082-248-422 sambungan 292 atau email ke ppksrtm

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak akan memastikan pembangunan atlet diteruskan selepas Sukan Malaysia Sukma melalui laluan pembangunan jangka panjang hingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Dato' Gerald Rentap Jabu berkata, kerajaan turut memantau perkembangan kerjaya atlet bagi membantu mereka meneroka peluang dalam bidang sukan. Menjawab soalan dari Adun Talian, Roston Valentin beliau berkata, antara pilihan kerjaya termasuk jurulatih, ahli fisioterapi dan pakar pembangunan sukan. Permohonan pembangunan stesen minyak di kilometer 1.2 Jalan Julau, Ulu Sungai Jikang Julau diluluskan pada November tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak Dato' Len Talif Saleh berkata, surat kebenaran daripada Kementerian Berhubung perkara itu diserahkan pada 15 Januari yang lepas. Pembinaan perlu disiapkan dalam tempoh 18 bulan selepas pendaftaran hak milik tanah. Tanah berkenaan hanya boleh digunakan untuk tujuan stesen minyak dalam tempoh pegangan selama 60 tahun. Pembinaan Jalan Ladang Lingga Banting sepanjang 12.7 km di bawah projek Jelapang Batang Lupar dijangka disambung semula pada 2028 dan siap pada 2030. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek itu yang telah mencapai 70.73% kemajuan namun dihentikan susulan penamatan kontrak asal. Reka bentuk semula diperlukan berikutan perubahan lokasi benteng dan jajaran jalan. Pelantikan perunding baharu dijangka dimuktamadkan pada awal 2027. Jalan sepanjang 13 km dari Jambatan Sungai Nyelong ke Jambatan Merah Bintango dicadangkan untuk dinaik taraf. Timbalan Menteri Kesan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempat Tan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, cadangan termasuk pelebaran kepada 4 lorong dan pembinaan 2 jambatan baharu. Kos projek akan ditentukan selepas reka bentuk terperinci dan agensi pelaksana yang dilantik ialah Jabatan Kerja Raya. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Kesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Yo guys, iTech hari ini MySpace dilihat pertimbang untuk kembali dilancarkan semula.
3: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
5: iTech
6: semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Okay, baik. MySpace merupakan antara platform sosial terawal dalam arena internet yang digunakan secara meluas pada awal tahun 2000. Ramai pengguna

0: Waktu kinetok dapur pukul 3.42 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Sirah Pilihan bertemu lagi kita pada kali ini, iaitu Nabi SAW tidak membenarkan makan, minum daripada pinggan gelas yang dibuat daripada emas dan perak. Diuraikan oleh Baihaqi, iaitu Anas bin Sirin berkata, ketika saya bersama dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ke tempat orang Majusi Zoroaster, maka dihidangkan faludaj, iaitu manisan. Yang manisan tu dimasak dengan madu dalam bekas yang dibuat daripada perak. Anas radhiyallahu anhu tidak mahu makan dan minta dipindahkan bekas daripada kayu digunakan. Maksudnya nyasi mau menggunakan makan faludacha di dalam tapak, kata kita nak, yang dibuat daripada perak, yang mau daripada kayu aja. Sebab apa? Nabi SAW telah memberitahu kunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Bagi mereka untuk di dunia, tetapi bagi kamu adalah di akhirat. Jadi sebab itu tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, benda itu adalah satu arahan daripada Nabi SAW. Supaya apa? Jangan kita tu melampau-lampau gila. Ia adalah untuk mundi syurga kelak insyaAllah. Allah SWT berikan kepada kita bermewah-mewah lah lelaki di dunia tu, dengan kita menyupai perempuan berantai-rantai, minta maaf lah jadi kita di akhirat kelak makin rantai emas, makin rantai perak, baju kita berbenyin-benyin lagi, berbenyin-benyin untuk apa? Supaya kita faham bahawa dunia tu bukanlah untuk selamanya, kita akan tinggalkan, bersabarlah. Jadi sebabnya itulah panduan yang ditunjukkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, supaya apa kita mun kita tahu tu gelas tu daripada emas tu si boleh, daripada apa nama perak gerpu tu, jadi janganlah. Jadi sebabnya kita sama-sama beringat, kerana apa? Ini adalah satu perkara yang telah diberi anjuran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan 1,000 rasa.

0: memainkan lagu-lagu retro.
1: Jang, esok kita pergi Limbang nak. Belikan tahai dengan kambing sekilo lho. Lepas ya, kirim salam dengan kerbau di Sindun, okey?
2: Oh, boleh saja tu.
3: Kali kan kirim salam sama kerbau ni.
1: Tapi jangan lupa ke lah.
3: Napa kian?
1: Dengar Sarawak FM di Limbang non. Tune aja ke radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
3: Ani kerbau tinggal ni.
1: Napa kian?
4: Teruskan bersama Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
6: Jumlah hadiah wang tunai keseluruhan bagi pertandingan Perahu Naga Sempena Regata Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026 meningkat dua kali ganda kepada RM200,000 berbanding RM100,000 pada penganjuran tahun lalu. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, peningkatan jumlah hadiah wang tunai itu antara tarikan utama bagi edisi ke-12 pertandingan berkenaan yang dijadualkan berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober ini di Tebingan Kuching. Untuk pertandingan tahun ini, ia merekodkan penyertaan daripada 80 pasukan dari 22 negara dengan jumlah keseluruhan kira-kira 2,450 peserta. 7 kategori dipertandingkan pada edisi kali ini, termasuk terbuka perdana antarabangsa 20 pedayung, terbuka perdana antarabangsa 12 pedayung, campuran perdana antarabangsa 20 pedayung, wanita perdana antarabangsa 12 pedayung, terbuka senior B antarabangsa 12 pedayung, peserta cancer antarabangsa 12 dan lelaki terbuka Malaysia 12 pedayung. Selain itu, penyertaan tahun ini turut menyaksikan kehadiran beberapa negara baharu termasuk Liechtenstein, Vietnam, Kemboja, Argentina, Fiji, Moldova dan Mexico sekaligus menambah kepelbagaian penyertaan antarabangsa dalam pertandingan berkenaan. Satu kategori baharu melibatkan peserta berusia 50 tahun ke atas turut diperkenalkan tahun ini memberi peluang kepada lebih banyak golongan untuk mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Pertandingan Perahu Naga merupakan antara acara utama dalam penganjuran Regata Sarawak Pesta Tebingan Kuching 2026 yang berlangsung dari 23 Oktober hingga 1 November ini. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
5: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan penguatkuasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan kerajaan madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu kerajaan persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, kerajaan madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2022 masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, Harum Unimas Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Pan Air Engineering Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Lim Ai Chai Electrical Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai tukang pasang dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Li Tung Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. New Mita Cake House Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pembuat roti dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Zhang Zin Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. JP Sepadu Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. WTE Teknologi Sarawak Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hui Siong Contractor Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. 56 Development Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Wayan Construction Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. SCLL Jaya Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Kang Chin Si Product Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Euro Auto Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Euro Auto Garage Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Pintaras East Malaysia Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Wawasan Barat Teguh Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Easternwood Engineering Sdn Bhd Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai tukang pipe dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,900 sebulan. City Public Link Bus Service Sdn Bhd Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Siburan Serian. Gaji RM3,200 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. New Fortune Restaurant Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sarike. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Jawatan Kosong di Sibu. Tenten Electrical Works Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Kafe-kafe Sibu Seni Merhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Sibu. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Lubuk Dagang Plantation Seni Merhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Mukah. Mau Jaya Seni Merhad Mukah mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Maxi Wells Holding Seni Merhad Mukah mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Hariyama Seni Merhad Mukah mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan Kosong di Bintulu. Nav Metal Recycling Seni Merhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Lee Global Seni Merhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Miri. Trackway Tires and Auto Care Seni Merhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM2,000 sebulan. Dan jawatan kosong di Limbang. Inghua Premier Transport Seni Merhad Limbang mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Limbang. Gaji RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Dun Sarawak luluskan RUU Perpustakaan Negeri Sarawak perkukuh tak berurus. Sarawak peruntuk 34.5 juta ringgit untuk penyelidikan biodiversity dan bioindustri sasar pasaran global. Laburan infrastruktur kawasan Batu Kawa meningkat pacu pertumbuhan ekonomi setempat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026. RUU itu dibentangkan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin. Seramai 15 ahli dewan mengambil bahagian dalam perbahasan RUU berkenaan. Dalam pembentangan RUU Perpustakaan Negeri Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, pindaan memperjelas kuasa dan tanggungjawab menteri yang bertanggungjawab terhadap Perpustakaan Negeri Sarawak. Pindaan itu turut membolehkan Perpustakaan Negeri Sarawak menubuhkan, mengurus dan menyelenggara arkib peringatan bagi memelihara bahan berkaitan tokoh, peristiwa penting serta sejarah dan budaya negeri. Di bawah RUU itu akan menyusun semula bidang kuasa berkaitan tadbir urus perpustakaan termasuk pembahagian tanggungjawab antara Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Menteri dan Lembaga Perpustakaan. Pindaan termasuk kaedah peletakhakan harta kerajaan untuk kegunaan perpustakaan serta pemberian kuasa kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk meminda jadual dalam Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak 1999 melalui pemberitahuan dalam Warta Kerajaan. Pada sesi perbahasan RUU Perpustakaan Sarawak Pindaan 2026, Adun Lingga, Dayang Norazah Awang Sohor menyifatkan RUU itu penting bagi memastikan sejarah dan warisan Sarawak terus dipelihara serta diurus oleh negeri sendiri. Pindaan itu turut memperkukuh peruntukan perundangan serta memastikan lembaga perpustakaan mendapat pandangan profesional daripada wakil institusi pengajian tinggi di Sarawak. Sementara itu, pandangan yang sama turut dinyatakan Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinang Bada, bahawa menerusi RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Sejarah dan Warisan Masyarakat Bidayuh di Tebeduk didokumentasikan secara sistematik. Usaha itu bagi memastikannya warisan dan budaya Bidayuh terus terpelihara dan menjadi rujukan generasi akan datang. Adun Telang Usan Datuk Dennis Ngau dalam perbahasannya mahu Kerajaan Sarawak mengambil alih pengurusan Perpustakaan Komuniti Long Late Ulu Bara Miri. Perpustakaan itu penting bagi memperkasa pendidikan kanak-kanak serta masyarakat Penan di kawasan pedalaman. Beliau juga mahu peruntukan disediakan bagi memastikan operasinya tidak terjejas. Ketika ini, kos operasi perpustakaan itu ditanggung oleh pusat khidmat beliau yang berdepan kekangan keuangan. Dalam sesi perbahasan yang sama, Adun Telian Royston Valentine berharap bahan arkib yang sesuai wajar direkodkan dalam format digital. Ini untuk memastikan bahan berkaitan dapat dipelihara dengan lebih selamat dan diakses dengan lebih luas. Antara perkara yang perlu diambil kira iaitu hak cipta, privasi, keselamatan bahan dan capaian internet khususnya di kawasan yang infrastrukturnya masih terhad. Turut mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai RUU tersebut, Adun Pending Violet Yong menggesa ketelusan, accountability dan keterangkuman dipertingkat dalam pemeliharaan rekod sejarah Sarawak. Tegasnya, kuasa menteri perlu disertai prosedur jelas serta perlindungan bagi memastikan piawaian profesional pengurusan arkib dipatuhi. Beliau turut mencadangkan proses pencalonan terbuka bagi memastikan perwakilan perwakilan masyarakat yang adil dalam arkib memorial selain memperluas pendigitalan dan akses awam kepada bahan sejarah. Dalam pada itu, Adun Repo, Datuk Seri Huang Tiong Si yakin pindaan tersebut mampu meningkatkan kecekapan pentadbiran serta melancarkan pengurusan perpustakaan negeri. Justru beliau berharap penyediaan infrastruktur harus bersesuaian serta menerapkan penggunaan teknologi digital. Ia bagi memastikan penyampaian maklumat lebih menarik, interaktif dan mudah difahami. Selain memperluas pendigitalan dan akses awam kepada bahan sejarah. Dalam pada itu, Adun Repo, Datuk Seri Huang Tiong Si yakin pindaan tersebut mampu meningkatkan kecekapan pentadbiran serta melancarkan pengurusan perpustakaan negeri. Justru beliau berharap penyediaan infrastruktur harus bersesuaian serta menerapkan penggunaan teknologi digital. Ia bagi memastikan penyampaian maklumat lebih menarik, interaktif dan mudah difahami. Strategik Kerajaan Sarawak. Langkah itu membolehkan negeri ini memperkukuh pengurusan dan pembangunan aset pelabuhan sendiri demi kepentingan ekonomi. Menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, beliau berkata bagi memastikan pelabuhan kekal berdaya saing, empat teras utama akan diberi perhatian, antaranya mengoptimumkan kemudahan sedia ada, memodernkan operasi serta menyelaraskan pembangunan menerusi Plan Induk Pelabuhan Sarawak. Sebanyak 1,059 permohonan pewujudan jawatan baharu Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Sarawak kini dalam proses penilaian dan penelitian kerajaan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamit Unyat berkata, setakat ini 7,710 jawatan rasmi KMKK direkodkan termasuk 641 di bahagian Kuching dan 129 di daerah Lunduk. Pewujudan jawatan baharu mengambil kira faktor seperti pertambahan penduduk, bilangan penempatan dan keluasan kawasan pentadbiran. Seterusnya, potensi pelancongan balih terus diperkukuh menerusi acara berasaskan alam semula jadi dan warisan budaya tempatan. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, ekspedisi Bukit Mabung dan Balih Kapit Raft Safari telah dimasukkan dalam kalender acara Sarawak. Selain itu, Borneo River Cruise dijangka memulakan operasi pada suku pertama 2027 menawarkan pelayaran dari Sibu ke Kapit melalui Sungai Rejang. Inisiatif itu dijangka mempromosikan warisan budaya dan keindahan alam semula jadi Balih. Terdahulu, Adun Padungan Chong Chen Chen membangkitkan isu ketidakteraturan penomboran halaman dalam dokumen belanjawan Sarawak. Ini khususnya melibatkan senarai perjawatan berdasarkan jawatan yang diluluskan jilid 2 bahagian 1. Beliau meminta pengesahan sama ada kesilapan itu hanya berlaku pada naskah miliknya atau turut melibatkan dokumen yang diedarkan kepada adun lain. Sementara itu, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata perkara itu akan disemak sebelum penjelasan diberikan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak memperuntukkan 34.5 juta ringgit menerusi Belanjawan Negeri 2027 bagi menyokong penyelidikan biodiversity, pembangunan taman bioindustri dan pengkomersialan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Taman Bioindustri Sarawak di Samarahan akan menjadi platform untuk meneroka pasaran bioteknologi global yang diunjurkan bernilai $4.3 trilion menjelang 2034. Daripada jumlah itu, 27.5 juta ringgit disalurkan kepada Pusat Biodiversity Sarawak bagi operasi dan pembangunan, manakala 7 juta ringgit diperuntukkan kepada Bioverde Technologies bagi tujuan pengkomersialan. Beliau berkata demikian dalam pembentangan Belanjawan Sarawak 2027. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata Sarawak akan terus memperkukuh inisiatif gas strategik. Usaha itu bagi merangsang pertumbuhan industri dan menyokong peralihan tenaga. Loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT berkapasiti 500 MW di Miri dijangka siap pada 2027. Kemudahan yang bersedia menggunakan hidrogen itu merupakan sebahagian daripada pembangunan Hub Gas Miri. Pembangunan Batu Kawar terus diperkukuh menerusi pelaburan infrastruktur dan kemudahan awam yang menyokong pertumbuhan ekonomi setempat. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata kerajaan negeri memperuntukkan lebih RM300 juta bagi pembangunan infrastruktur dalam tempoh 5 tahun pertama, iaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Ia diikuti kira-kira RM900 juta dalam tempoh 5 tahun berikutnya setakat April lalu. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Pasar Basah Baharu di Batu Kawar, Kuching. Pasar bernilai RM15 juta itu dibiayai sepenuhnya oleh pemaju dan bakal menempatkan 270 gerai pasar, 18 gerai medan selera serta 12 unit kedai. Kemudahan itu turut merangkumi pusat pengumpulan hasil pertanian bagi membantu petani tempatan memasarkan produk mereka. Semua sekolah rendah dan menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu ditutup sementara esok berikutan keadaan jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU yang berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 2 petang tadi. Sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan, manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Bagaimanapun, pentaksiran kemasukan sekolah khusus, peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia dan ujian penilaian Dual Language Program Sarawak tahun 6 diteruskan mengikut jadual. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Dun Sarawak luluskan RUU Perpustakaan Negeri Sarawak perkukuh takbir urus. Sarawak peruntuk RM34.5 juta untuk penyelidikan biodiversity dan bioindustri sasar pasaran global. Pelaburan infrastruktur kawasan Batu Kawar meningkat pacu pertumbuhan ekonomi setempat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jul. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan, Maghrib 6.06 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Maghrib 6.08 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.13 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, Maghrib 6.17 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Maghrib 6.22 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daros Sarike Julau Bintango dan Rajang, Maghrib 6.24 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engklili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Saratok Roban dan Debak, Maghrib 6.25 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, Maghrib 6.27 minit petang. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan, Maghrib 6.30 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: مقام. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Kerajaan belum menerima sebarang makluman rasmi bahawa Amerika Syarikat akan mengenakan tarif terhadap ekspor semikonduktor negara ke pasaran itu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, setakat ini tiada makluman diterima berhubung perkara itu daripada Washington. Sebelum ini, Presiden Donald Trump mengumumkan cadangan mengenakan tarif 100% ke atas chip semikonduktor yang diekspor ke negara itu. Penetapan simpanan minimum RM15,000 sebagai syarat sebelum menerima tawaran menunaikan haji membantu Lembaga Tabung Haji TH mengurangkan jumlah bakal jemaah yang menolak tawaran berkenaan. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli, penetapan berkenaan adalah langkah positif memastikan bakal jemaah mempunyai persediaan keuangan mencukupi sebelum menunaikan rukun kelima itu. Tindakan menjual tiket pada harga melampau dan risiko penipuan berantai bakal berdepan sekatan perundangan khusus yang lebih ketat. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, kajian untuk merangka kerangka kawal selia itu sedang giat dijalankan. Mekanisme pencegahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 itu bakal dimuktamadkan tahun hadapan bagi memperkasakan penguatkuasaan. Seorang pegawai kanan agensi kerajaan dan pengarah syarikat direman SPRM 7 hari kerana disyaki meminta serta menerima rasuah kira-kira RM15,000. Perintah reman sehingga 19 Oktober dikeluarkan Magistrate Alia Anwar di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini. Kedua-dua suspek disyaki bersubahat bagi mendapatkan kerja pembekalan di agensi berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 17(a) Akta SPRM 2009. Luar negara, konflik di Asia Barat berdepan risiko bencana kemanusiaan yang lebih dahsyat jika langkah meredakan ketegangan gagal dilaksanakan dengan kadar segera. Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah mengesahkan puluhan juta nyawa orang awam kini berada dalam bahaya. Susulan keamatan operasi ketenteraan yang berterusan. Presiden Mirjana Sporadic memberi amaran insiden serangan di Arab Saudi baru-baru ini membuktikan kesan buruk konflik terhadap orang awam di rantau berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, isyak pada pukul 7.15 minit malam. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, isyak 7.18 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, isyak 7.23 minit malam. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, isyak 7.26 minit malam. Zon 4 Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, isyak 7.31 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daros, Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, isyak 7.33 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engklili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Saratok, Roban dan Debak, isyak 7.34 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, isyak 7.37 minit malam. Dan Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, isyak 7.39 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Salah satunya ialah Regency Specialist Hospital Kuching. Hospital tu kelak mempunyai kapasiti 300 katil dengan pelaburan fasa pertama lebih RM400 juta. Hospital tu kelak disasar akan mula beroperasi pada tahun 2029. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan sempena perasmian Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Dan teks ucapan tu dibacakan timbalannya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Alright, jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Najmi Nairi. Dekati nama lagu ya. Dan lepas ya, kita akan dapat ikuti rancangan Lantunan Wahyu. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah An-Nur ayat 27 dan 28. Dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safri dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: العيد. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Sirah Pilihan bertemu lagi kita pada kali ini, iaitu Nabi SAW tidak membenarkan makan, minum daripada pinggan gelas yang dibuat daripada emas dan perak. Diuraikan oleh Baihaqi, iaitu Anas bin Sirin berkata, ketika saya bersama dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ke tempat orang Majusi Zoroaster, maka dihidangkan faludaj, iaitu manisan. Yang manisan tu dimasak dengan madu dalam bekas yang dibuat daripada perak. Anas radhiyallahu anhu tidak mahu makan dan minta dipindahkan bekas daripada kayu digunakan. Maksudnya nyasi mau menggunakan makan faludacha di dalam tapak, kata kita nak, yang dibuat daripada perak, yang mau daripada kayu aja. Sebab apa? Nabi SAW telah memberitahu kunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Bagi mereka untuk di dunia, tetapi bagi kamu adalah di akhirat. Jadi sebabnya tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, benda itu adalah satu arahan daripada Nabi SAW. Supaya apa? Jangan kita tu melampau-lampau gila. Ia adalah untuk mundi syurga kelak insyaAllah. Allah SWT berikan kepada kita bermewah-mewah lah lelaki di dunia tu. Jangan kita menyupai perempuan berantai-rantai, minta maaf lah. Jadi kita di akhirat kelak maki rantai emas, maki rantai perak, baju kita berbenyin-benyin, gedagi berbenyin-benyin. Untuk apa? Supaya kita faham bahawa dunia tu bukanlah untuk selamanya, kita akan tinggalkan, bersabarlah. Jadi sebabnya itulah panduan yang ditunjukkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, supaya apa kita mun kita tahu tu gelas tu daripada emas tu si boleh, daripada apa nama perak gerpu tu. Jadi jangan lah. Jadi sebabnya kita sama-sama beringat, kerana apa? Ini adalah satu perkara yang telah diberi anjuran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Hanya satu lagu dari Nora yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan tangguh umrah susulan serangan yang berlaku di Riyadh, yang mana rakyat Malaysia dinasihatkan agar menangguhkan sementara lah perjalanan ke Arab Saudi buat sementara waktu tu now bagi menunaikan umrah susulan kebimbangan keselamatan selepas serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata meskipun tiada insiden dilaporkan berlaku di Mekah, serangan peluru berpandu di Riyadh tu mendorong kerajaan menasihatkan rakyat menangguhkan perjalanan yang tidak penting ke Mekah dan Madinah buat sementara waktu tu. Jadi Kementerian Luar ada memaklumkan setakat tu tiada rakyat Malaysia lah dilaporkan terbunuh atau cedera dalam serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh pada Sabtu yang lalu. Okey, jom kita nak layan lagu seterusnya daripada Faizal Tahir, Kasih Tercipta. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
1: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
0: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM prihatin.
2: Gini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiap klikkan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat pun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun gini tu.
3: Betul-betul percuma.

Okey, Sarawak FM, Sati Sejiwa. Semestinya kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, kita akan kongsikan berkenaan dengan Kerajaan Sarawak memperuntukkan 34.5 juta ringgit menerusi Belanjawan Negeri 2027 bagi menyokong penyelidikan biodiversiti, pembangunan taman bioindustri dan pengkomersialan. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Taman Bioindustri Sarawak di Semerahan akan menjadi platform untuk meneroka pasaran bioteknologi global yang diunjurkan bernilai $4.3 trilion menjelang 2034. Daripada jumlah ya, 27.5 juta ringgit disalurkan kepada Pusat Biodiversiti Sarawak bagi operasi dan pembangunan. Manakala 7 juta ringgit diperuntukkan kepada Bioverde Technologies bagi tujuan pengkomersialan. Beliau berkata demikian dalam pembentangan Belanjawan Sarawak 2027. Menunggumu. Jom kita layan lagu dari Peter Pan dan Cliche. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Dalo terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Dalo, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri Pacu Pembangunan Seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan Belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayyiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: RM1 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.1% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung, terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak akan terus memperkukuh inisiatif gas strategik bagi memacu pertumbuhan industri dan menyokong peralihan tenaga. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pembinaan loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan berkapasiti 500 MW di Miri yang pertama di Sarawak dengan keupayaan menggunakan hidrogen dijangka siap pada 2027. Projek itu akan meningkatkan keboleh kepercayaan bekalan tenaga selain menjadi pemangkin kepada pembangunan hub gas Miri. Sementara itu, pembangunan hub gas rendah karbon Kuching di Tanjung Embang akan mengintegrasikan kemudahan pengengasan semula gas asli cecair, penjanaan kuasa berasaskan gas dan industri rendah karbon. Pembangunannya dijangka bermula pada 2027 menerusi model kerjasama awam swasta. Menurut beliau, inisiatif di bawah Plan Hala 7 Gas Sarawak itu menyiasakan peningkatan penggunaan gas domestik daripada 7.1% ketika ini kepada 30% menjelang 2030. Kerajaan Sarawak akan mewartakan lebih banyak kawasan berpotensi untuk penanaman padi bagi meningkatkan pengeluaran beras dan memperkukuh sekuriti makanan negeri. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, langkah itu menyokong sasaran meningkatkan kadar sara diri SSL beras kepada 60% menjelang 2030. Beberapa kawasan di Limbang dan Lawas telah diwartakan untuk penanaman padi, manakala kawasan tambahan akan dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, tanah seluas 143 hektar di Meradong diluluskan bagi pembangunan tanaman padi hibrid menerusi kerjasama LCDA Agri Business Sdn Bhd dengan One Mas Agriculture Sdn Bhd. Projek itu dijangka membantu meningkatkan pengeluaran beras negeri. Penerbangan baru yang menghubungkan Miri dengan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor dijadualkan bermula 1 Disember ini. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Miri Cio Chun Man berkata, laluan itu akan memudahkan perjalanan penduduk bagi urusan kerja, perniagaan, pendidikan, kesihatan dan keluarga. Lokasi lapangan terbang Subang yang lebih dekat dengan pusat bandar Kuala Lumpur turut memberikan kemudahan kepada penumpang untuk meneruskan perjalanan darat. Beliau berharap penambahan laluan itu dapat meningkatkan kesaling hubungan Miri dengan pusat ekonomi utama negara selain menyokong sektor perniagaan dan pelancongan tempatan. Sarawak akan menjadi tuan rumah Forum Antarabangsa Persatuan Usahawan Wanita Kebangsaan Malaysia NAWEM pada 27 hingga 29 Januari tahun hadapan. Forum yang bakal berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching itu menyiasakan penyertaan kira-kira 1,000 delegasi dari dalam dan luar negara. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia menjadi platform untuk memperkasa usaha wanita mengembangkan perniagaan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ia turut membuka peluang kepada usahawan wanita untuk memperluas jaringan perniagaan, mempelajari strategi baru serta meneroka peluang pertumbuhan. Beliau berkata demikian pada sidang media Persatuan Usahawan Wanita Malaysia NAWEM di Kuching. Sekian Berita Ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyahwan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli dengan itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu

Kertas Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad memaklumkan pihaknya kini masih menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arshad. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki berusia 20-an yang disyaki terbabit melakukan amalan atau ritual agama bukan Islam ditahan bersama ibunya bagi membantu siasatan. Penahanan lelaki itu disahkan Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Pengarahnya, Dato' Syahizan Ahmad berkata, penahanan kedua-dua sekeluarga itu dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Beliau menegaskan JAIS memandang serius perkara ini selain setiap tindakan akan diambil mengikut bidang kuasa dan peruntukan undang-undang. Polis di Raja Malaysia membuka dua kertas siasatan berasingan berhubung dakwaan seorang pegawai kanan SPRM menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung dakwaan itu yang turut tular di platform media sosial sejak beberapa hari lalu. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan situasi jerbu yang melanda negara ketiting ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar merekodkan sebanyak 27 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU tidak sihat setakat 10.30 minit malam. Johor merekodkan lokasi terjejas paling banyak dengan bacaan tertinggi di Pasir Gudang iaitu 178. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Sabah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup buat sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata langkah itu diambil bagi melindungi murid dan guru daripada kesan buruk jerbu terhadap kesihatan. Datuk Zainuddin berkata setakat ini semua sekolah di seluruh Tawau diarahkan tutup mulai esok. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
2: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni, Tuan Sri Ketua, adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, golongan belia menyambut baik penetapan gaji minimum RM2,000 sebulan menerusi Belanjawan 2027 yang berpotensi membantu mereka berdepan ketidaktentuan ekonomi. Ikuti respon Halimi Nur Zamal, Yasmin Izara dan Muhammad Syafiq Hamdan.
4: Paling penting, kenaikan ini dapat membantu anak muda mencapai kestabilan kewangan, membina simpanan dan merancang masa depan yang orang kata lebih selesa tanpa adanya tekanan kewangan yang berlebihan.
5: So, kenaikan daripada RM1,700 kepada RM2,000 ni satu perkembangan yang sangat positif bagi pekerja yang bergantung pada gaji minimum. Sebenarnya duit tu boleh tolong untuk tampung macam perbelanjaan harian, barang dapur ataupun bil ke transportation ke.
6: Usaha ini juga akan memberi suntikan semangat kepada golongan muda, terutamanya lepasan SPM, untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kerana mereka melihat terdapat peluang yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin untuk mereka.
3: Pelarasan kadar cukai individu dalam Belanjawan 2027 dijangka memberi manfaat kepada pembayar cukai menerusi pengurangan kadar bagi 2 julat pendapatan bercukai. Pengarah Eksekutif Tratax, Reganathan Kanan berkata susulan pelarasan tersebut secara amnya kebanyakan pembayar cukai akan mendapat manfaat sebanyak RM800. Tambah beliau, pengiraan cukai secara berperingkat bermakna kesan perubahan kadar itu bergantung pada jumlah pendapatan bercukai seseorang dan bukan semata-mata julat pendapatan keseluruhannya. Sukan, skuad Harimau Melaya dijadual menentang China dan Yaman dalam dua perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 di Guangzhou, China, November ini. FAM dalam kenyataan memaklumkan penukaran jadual terbaru oleh Persatuan Bola Sepak China menyaksikan Malaysia bakal berdepan China pada 14 November sebelum bertemu Yaman 3 hari kemudian. Aksi berkenaan merupakan sebahagian daripada persiapan skuad kebangsaan bagi memburu mata ranking FIFA selain memburu kedudukan dalam balang undian yang lebih baik menjelang kelayakan Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2032. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT meraih 3 mata berharga selepas menundukkan wakil Korea Selatan Pohang Steelers 2-0 dalam saingan zon timur Liga Juara-Juara AFC Elite di Stadium Pohang Steelyard. Penyerang JDT Marcos Gulemer muncul wira skuad Harimau Selatan apabila meledak 2 gol pada babak kedua. Kemenangan sulung skuad kendalian Cisco Munoz itu melonjakkan JDT ke tangga ketiga carta zon timur selepas mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Luar negara, Pakatan Pimpinan Arab Saudi bakal mengeluarkan amaran pemindahan kepada penduduk awam di ibu negara Yaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin mood kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selis asma, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa.
2: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Kalau kita lihat di Malaysia, data penggunaan media sosial sangat tinggi. Boleh dikatakan di peringkat Asia Tenggara ini adalah yang kedua selepas Filipina. Kalau kita lihat di Malaysia, penggunaannya lebih daripada 28 juta penduduk. 28 juta itu bukan sedikit, ramai. Maksudnya nak mengatakan bahawa rakyat Malaysia ini sangat memerlukan media sosial. Dan boleh dikatakan juga dalam data laporan daripada Digital 2023, lebih dalam satu hari itu, penggunaan media sosial itu lebih daripada 2 jam 45 minit berbanding kalau peringkat di peringkat global lebih daripada 2 jam 31. Nak menunjukkan bahawa Malaysia ini penggunaan media sosial sangat tinggi juga. Sebab tu kesan-kesan kepada kanak-kanak ini ia perlu dipantau secara baik. Maksudnya ini adalah sebagai pemantauan daripada golongan yang sepatutnya memberikan satu pemeliharaan yang baik, dan itu ditugaskan kepada orang tua.
1: Terima kasih kepada kita orang semua yang terus setia bersiaran menerusi Sarawak FM, mendengarkan Layan di Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
0: Layan 12.30 malam hingga 3 pagi.

0: 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
6: Kes penipuan tawaran kerja meningkat, kerugian lebih RM200 juta. Sebanyak 8,484 kes penipuan tawaran pekerjaan sambilan direkodkan di seluruh negara, membabitkan kerugian RM202.58 juta dari 1 Januari hingga 14 Disember tahun lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa dalam kenyataan berkata jumlah itu meningkat 146% atau 5,033 kes berbanding tempoh sama yang mencatatkan 3,451 kes. Jumlah kerugian juga meningkat kira-kira 70% berbanding 118.83 juta pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan jenayah penipuan ini bukan sahaja semakin berleluasa, malah memberi kesan kewangan besar kepada mangsa. Sindiket azimnya menggunakan media sosial dan aplikasi pesanan segera dengan menawarkan pekerjaan sambilan yang menjanjikan pulangan tinggi dalam tempoh singkat sebelum mangsa diminta membuat bayaran pendahuluan ke akaun keldai, katanya menerusi kenyataan. Datuk Rusdi berkata tiada majikan yang sah akan meminta sebarang bayaran pendahuluan daripada calon bagi mendapatkan pekerjaan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai sentiasa berwaspada, tidak mendedahkan maklumat peribadi atau perbankan kepada pihak tidak dikenali dan membuat laporan polis segera jika mengesyaki menjadi mangsa penipuan. Mereka juga disaran segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC menerusi talian 997 bagi tindakan awal untuk membolehkan pihak berkuasa mengesan dan membekukan aliran kewangan terlibat.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Saya Nazir Rahmat, pegawai farmasi dari bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dalam slot kita kali ini, kita akan bercakap tentang satu amalan yang agak biasa dalam kalangan kita, iaitu menyimpan ubat di dalam peti sejuk. Ramai beranggapan bahawa dengan menyimpan ubat di dalam peti sejuk, ubat akan tahan lebih lama. Namun, tanggapan ini sebenarnya tidak tepat kerana bukan semua jenis ubat perlu disimpan di dalam peti sejuk. Suhu tempat penyimpanan ubat merupakan perkara yang perlu diberi perhatian. Cara paling mudah ialah melihat arahan pada label ubat. Simpan ubat seperti yang disarankan pada label bagi memastikan kualitinya tidak tercecas. Secara umumnya, ubat-ubatan perlu disimpan pada suhu bilik kecuali jika dinyatakan secara khusus bahawa ubat tersebut perlu disimpan pada suhu yang lebih rendah. Bagi ubat dalam bentuk cecair, kebiasaannya terdapat bahan pengawet seperti metal paraben dan propyl paraben untuk membantu mencegah pembiakan bakteria. Apabila ubat yang telah dibuka disimpan di dalam peti sejuk, suhu sejuk boleh menyebabkan wap air terbentuk di dalam botol melalui proses kondensasi. Wap air yang terbentuk ini tidak mengandungi bahan pengawet dan boleh menyebabkan bakteria atau kulat membiak, seterusnya merosakkan ubat tersebut. Begitu juga dengan ubat dalam bentuk pil atau tablet. Tablet yang diletakkan di dalam peti sejuk boleh menjadi lembap, lembik dan hancur. Keadaan ini boleh mengubah rupa asal ubat dan menyebabkan ubat menjadi kurang berkesan apabila digunakan. Sekiranya ada bungkusan atau label yang dinyatakan simpan pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius, ini bermaksud ubat tersebut memang perlu disimpan di dalam peti sejuk. Untuk ubat seperti ini, simpan dalam bekas tertutup di bahagian tengah peti sejuk kerana suhunya lebih stabil. Jangan simpan di bahagian sejuk beku ataupun freezer kerana suhu yang terlalu rendah boleh merosakkan ubat. Elakkan juga menyimpan ubat pada rak di

0: ubat insulin yang belum digunakan. Sesetengah jenis ubat titis mata juga dan antibiotik yang telah dibancuh. Selain peti sejuk, satu lagi tempat yang sering digunakan ialah kabinet di dalam bilik air. Walaupun nampak kemas dan mudah, bilik air sebenarnya bukan tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat. Tindakan meletakkan ubat di dalam bilik air boleh menjejaskan mutu dan seterusnya merosakkan ubat kerana selain isu kebersihan, ruang tersebut mempunyai tahap kelembapan yang sangat tinggi. Oleh itu, elakkan menyimpan ubat di dalam bilik air atas faktor kebersihan, kelembapan dan juga keselamatan kanak-kanak.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
3: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: di Sarawak FM.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Sirah Pilihan bertemu lagi kita pada kali ini, iaitu Nabi SAW tidak membenarkan makan, minum daripada pinggan gelas yang dibuat daripada emas dan perak. Diuraikan oleh Baihaqi, iaitu Anas bin Sirin berkata, ketika saya bersama dengan

0: dalam bekas yang dibuat daripada perak. Anas radhiyallahu anhu tidak mahu makan dan minta dipindahkan bekas daripada kayu digunakan. Maksudnya nyasi mau menggunakan makan faludacha di dalam tapak, kata kita nak, yang dibuat daripada perak, yang mau daripada kayu saja. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Bagi mereka untuk di dunia, tetapi bagi kamu adalah di akhirat. Jadi sebab itu tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, benda itu adalah satu arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Jangan kita tu melampau-lampau gila. Ia adalah untuk mundi syurga kelak insya-Allah. Allah SWT berikan kepada kita bermewah-mewah lah lelaki di dunia tu. Jangan kita menyupai perempuan berantai-rantai, minta maaf lah jadi kita di akhirat kelak maki rantai emas, maki rantai perak, baju kita berbenyin-benyin, gadagi word berbenyin-benyin. Untuk apa? Supaya kita faham bahawa dunia tu bukanlah untuk selamanya, kita akan tinggalkan, bersabarlah. Jadi sebab ya, itulah panduan yang ditunjukkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, supaya apa kita, mun kita tahu, tu gelas tu daripada emas tu si boleh, daripada apa nama perak gerpu tu. Jadi jangan jadi sebab ya, kita sama-sama beringat kerana apa? Ini adalah satu perkara yang telah diberi anjuran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Nama ni kopi ke utuk man? Tok mesti silah, kopi yang jen nak.
3: Nama nak? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
0: Selengkap pagi kita, munsik dengar Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #king.
5: Waktu sekarang 6 pagi.
6: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Adalik dalam berita Sarawak FM. Disampaikan tajuk berita utama. DUN Sarawak meluluskan RUU Cuti Umum Pindaan 2026 bagi memperjelas aturan cuti gantian. Senator Michael Mujalihat dipilih semula sebagai Ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Kerajaan meluluskan 3 projek pembinaan dan naik taraf kemudahan imigresen di sepanjang Sarawak Kalimantan bernilai RM172 juta. Ringgit. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Sarawak meluluskan rang Undang-Undang Cuti Umum RUU Pindaan 2026 selepas dibacakan kali ketiga pada persidangan DUN Sarawak semalam. RUU itu dibentangkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Semariang, Datuk Syarifah Hasidah Said Aman Ghazali. Pindaan berkenaan bertujuan memperjelas mekanisme cuti umum gantian apabila berlaku pertindihan cuti tanpa memerlukan pemberitahuan berasingan dalam warta setiap kali keadaan itu berlaku. Langkah itu dijangka memberikan kepastian kepada orang ramai untuk merancang cuti lebih awal selain memudahkan urusan pentadbiran sektor awam dan swasta. Seramai 8 ADUN mengambil bahagian dalam perbahasan RUU berkenaan. Kepastian mengenai aturan cuti umum penting bagi membantu masyarakat pedalaman merancang perjalanan pulang ke rumah panjang, khususnya ketika musim perayaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh, Nicholas Kudi Jantai berkata, jadual cuti yang jelas membolehkan penduduk mengatur perjalanan lebih awal, terutama bagi mereka yang perlu menempuh perjalanan jauh di kawasan Baleh dan Kapit. Beliau berkata, keadaan itu penting bagi membolehkan masyarakat menyambut perayaan seperti Hari Gawai Dayak bersama keluarga tanpa kekangan masa perjalanan. Menurutnya, perancangan cuti yang lebih teratur turut berpotensi merancakkan ekonomi tempatan melalui sektor pelancongan, pengusaha inap desa, perkhidmatan bot dan peniaga kecil. Beliau berkata menyatakan perkara itu ketika membahaskan rang Undang-Undang Cuti Umum Pindaan 2026 di DUN Sarawak. Sementara itu, peruntukan undang-undang yang jelas penting bagi mengelakkan kekeliruan berhubung pelaksanaan cuti umum di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Gemah, Ani Jana berkata, kepastian itu amat diperlukan khususnya bagi pekerja buruh dan ladang yang bekerja di luar kawasan bandar. Menurutnya, aturan cuti yang jelas membolehkan golongan pekerja berkenaan merancang jadual percutian dengan lebih teratur. Beliau turut menekankan kepentingan menyebarluaskan maklumat mengenai pindaan berkenaan supaya orang ramai dan pihak berkaitan memahami aturan baru. Pindaan Ordinan Cuti Umum Sarawak 2026 disifatkan sebagai langkah memodenkan undang-undang berkaitan cuti umum agar terus memenuhi keperluan semasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik, Cheng Jin Ek berkata, pindaan itu penting bagi memastikan aturan cuti umum lebih jelas, konsisten dan mudah diramal. Ordinan Cuti Umum Sarawak yang bermula sejak 1946 memerlukan semakan berkala bagi menangani kekurangan sedia ada, termasuk isu pertindihan cuti umum dan cuti yang jatuh pada hari Ahad. Beliau turut menggesa kerajaan memastikan pelaksanaan pindaan berjalan lancar serta panduan yang jelas diberikan kepada orang ramai dan agensi berkaitan. Beliau menyatakan perkara itu ketika membahaskan rang undang-undang berkenaan di Dun Sarawak. Mekanisme cuti gantian apabila beberapa cuti umum jatuh berturut-turut perlu diperjelas bagi memudahkan majikan dan pekerja merancang jadual kerja. Adun Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sungkoh berkata, penjelasan itu penting bagi memastikan pelaksanaan peraturan cuti gantian lebih konsisten. Beliau menyuarakan perkara tersebut dalam perbahasan menyokong rang Undang-Undang Cuti Umum Pindaan 2026 pada persidangan DUN. Dalam pada itu, kepastian mengenai cuti umum dan cuti gantian penting bagi membantu masyarakat merancang perjalanan pulang ke kampung, khususnya ketika perayaan. Adun Pelagus Wilson Nyamong Igang berkata, cuti umum memberi peluang kepada rakyat yang bekerja atau belajar jauh dari kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga serta memelihara adat dan tradisi. Perjalanan pulang ke kampung bagi sesetengah keluarga melibatkan jarak jauh, pengangkutan sungai dengan kos yang tinggi sekaligus memerlukan perancangan awal. DUN Sarawak semalam juga meluluskan RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 yang dibentangkan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagah WIN. Seramai 15 ahli dewan mengambil bahagian dalam perbahasan RUU berkenaan. Ketika perbahasan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Yap berkata, pindaan itu penting bagi memperkukuh pemeliharaan warisan sejarah negeri, khususnya menerusi pengenalan tarif arkib memorial. Usaha itu dapat memastikan dokumen dan rekod penting, termasuk berkaitan pembentukan Malaysia pada 1963 serta Perjanjian Malaysia 1963 terus dipelihara dan dapat diakses oleh generasi akan datang. Senator Michael Mujalihan dipilih semula sebagai ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Pencalonannya dicadangkan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Suka Embas dan disokong Menteri di Jabatan Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Beliau sebelum ini dipilih sebagai ahli Dewan Negara pada 11 Disember 2023 bagi tempoh 3 tahun yang berakhir pada 10 Disember 2026. Pemilihan semula itu membolehkan beliau meneruskan khidmat sebagai wakil Sarawak di Dewan Negara bagi penggal kedua tertakluk kepada tempoh pelantikan yang ditetapkan.
7: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
5: Berita seterusnya, kerajaan meluluskan 3 projek pembinaan dan naik taraf kemudahan imigresen di sempadan Sarawak, Kalimantan dengan kos keseluruhan RM172 juta. Ringgit. Menurut Kementerian Dalam Negeri KDN, projek berkenaan melibatkan naik taraf kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Tebeduk bernilai RM100 juta. Projek itu dijangka siap pada Januari 2029. Dua lagi projek ialah pembinaan pos dan kuartus imigresen Serikin di Bau bernilai RM50 juta ringgit yang dijadual siap pada Disember 2027 serta pos dan kuartus Teluk Melano di Sematan bernilai RM22 juta ringgit yang dijangka siap pada Disember 2028. Dalam jawapan bertulis di laman Sesawang Parlimen, KDN turut memaklumkan kerja naik taraf ICQS Tedungan dan ICQS Pandaruan di Limbang dilaksanakan di bawah peruntukan pembangunan sempadan yang berasingan. Kementerian Pendidikan KPM memohon Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP melantik 317 calon guru simpanan bagi mengisi kekosongan jawatan guru di seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, permohonan yang dibuat pada September lalu itu melibatkan sebahagian daripada 880 calon guru simpanan yang masih menunggu tawaran pelantikan. Beliau berkata sehingga 30 September lalu, kadar pengisian jawatan guru di Sarawak meningkat kepada 98.84% selepas penempatan guru baru dan graduan Institut Pendidikan Guru. Bagaimanapun, Sarawak masih merekodkan 500 kekosongan guru, melibatkan 224 jawatan di sekolah menengah dan 276 di sekolah rendah. Kekosongan itu antaranya melibatkan option reka bentuk dan teknologi serta sains di sekolah menengah, manakala matematik, muzik dan bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen IGAN Ahmad Joni Zawawi di Dewan Rakyat. Kerajaan Sarawak akan mewartakan lebih banyak kawasan berpotensi untuk penanaman padi bagi meningkatkan pengeluaran beras dan memperkukuh sekuriti makanan negeri. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, langkah itu menyokong sasaran meningkatkan kadar sara diri SSL beras kepada 60% menjelang 2030. Beberapa kawasan di Limbang dan Lawas telah diwartakan untuk penanaman padi, manakala kawasan tambahan akan dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, tanah seluas 143 hektar di Meradong diluluskan bagi pembangunan tanaman padi hibrid menerusi kerjasama LCDA, Agribusiness Sdn Bhd dan One Mas Agriculture Sdn Bhd. Projek itu dijangka membantu meningkatkan pengeluaran beras negeri. Usia wanita digesa supaya lebih proaktif mendapatkan maklumat, bantuan dan peluang latihan yang disediakan kerajaan bagi mengembangkan perniagaan masing-masing. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, usahawan yang berjaya lazimnya lebih aktif mencari maklumat serta memanfaatkan pelbagai inisiatif yang ditawarkan. Usahawan berpengalaman juga digalakkan membimbing mereka yang baru menceburi bidang perniagaan. Usaha itu penting bagi memperkukuh kemahiran, meningkatkan daya saing serta membuka lebih banyak peluang kepada usahawan wanita untuk mengembangkan perniagaan. Beliau berkata demikian pada sidang media Persatuan Usahawan Wanita Malaysia, Nawim di Kuching. Penerbangan baru yang menghubungkan Miri dengan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor dijadualkan bermula 1 Disember ini. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia berangkap Ahli Parlimen Miri, Cio Cuman berkata, laluan itu akan memudahkan perjalanan penduduk bagi urusan kerja, perniagaan, pendidikan, kesihatan dan keluarga. Lokasi lapangan terbang Subang yang lebih dekat dengan pusat bandar Kuala Lumpur turut memberikan kemudahan kepada penumpang untuk meneruskan perjalanan darat. Beliau berharap penambahan laluan itu dapat meningkatkan kesaling hubungan Miri dengan pusat ekonomi utama negara selain menyokong sektor perniagaan dan pelancongan tempatan. Sementara itu, 180 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dari Sekolah Menengah Kebangsaan St. Columba Miri menerima sumbangan alat tulis bagi membantu persediaan menghadapi peperiksaan. Cui berkata, sumbangan itu bertujuan meringankan keperluan asas pelajar serta membantu mereka memberi tumpuan kepada pembelajaran. Dalam program sama, pemeriksaan mata turut diberi perhatian bagi memastikan kesihatan penglibatan pelajar tidak diabaikan. Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Miri akan meneruskan penyerahan sumbangan alat tulis ke sekolah lain secara berperingkat bagi membantu lebih ramai calon membuat persediaan menghadapi peperiksaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Dun Sarawak meluluskan RUU Cuti Umum Pindaan 2026 bagi memperjelas aturan cuti gantian. Senator Michael Mujalihan dipilih semula sebagai ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Kerajaan meluluskan 3 projek pembinaan dan naik taraf kemudahan imigresen di sepanjang Sarawak Kalimantan bernilai RM172 juta. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Siti Ada Alik, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.
6: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Baik, biasa dijamini kita aktifkan talian berita keluarga dan dua talian yang kita buka adalah 082-245-700 dan 082-245-800. Kita orang boleh call dua nombor yang telah kami sebutkan tadi untuk kita orang sampaikan apa jua berita keluarga. Biasa semestinya berita kematian, kita orang boleh juga mungkin ada nak sampaikan berita sakit tenat ataupun mencari ahli keluarga. Dua talian yang telah ada kongsikan tadi dan talian tu kita akan buka sehingga ke pukul 7 pagi. Okey, baik, di jam tu ada nak kongsikan sedikit info tu adalah mengenai indeks pencemar udara kita setakat pukul 6 pagi tadi. Untuk di negeri Sarawak sebenarnya ada dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu di Serian dengan bacaan 153, manakala di Sri Aman 140, ia adalah dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat, manakala untuk kawasan-kawasan lain mencatatkan bacaan sederhana. Dan kita nak kongsikan juga di situ adalah sedikit berita mengenai jerebu. Baik, yang mana jerebu dijangka beransur berkurangan dalam tempoh 2 minggu. Ini adalah menurut Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, yang mana jerebu rentas padan yang menjejaskan kualiti udara sejak 8 Ogos lepas dijangka beransur-ansur berkurangan dalam tempoh 2 minggu susulan ada perubahan untuk corak pergerakan angin. Dan Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam iaitu Syed Ibrahim Syed Noor berkata Malaysia pada masa itu berada dalam fasa peralihan monsun, iaitu sejak 9 Oktober lalu sebelum monsun timur laut dijangka bermula pada penghujung Oktober. Okey, dan juga sebagai langkah mitigasi, kerajaan telah pun melaksanakan 11 siri operasi pemberian awan sebenarnya, iaitu sejak 30 Ogos hingga 15 Ogos dengan kerjasama dengan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Agensi Pengurusan Bencana Negara. Dan untuk setakat tu, kementerian belum ada menerima lagi maklumat rasmi daripada kementerian luar ataupun maklum balas daripada Kementerian Peladangan dan Komuniti mengenai penglibatan syarikat Malaysia dalam kejadian pembakaran terbuka yang berlaku di Indonesia. Baik, ia adalah sedikit perkongsian mengenai indeks pencemar udara kita untuk situasi jerebu. Dan untuk kita orang yang berada di luar, kita nasihatkan mungkin kita orang pakai pelitup muka berikutan dengan keadaan cuaca kita kena itu pun masih belum okey, dan minum air secukupnya. Yang paling penting, jaga kesihatan kita bersama. Okey, okey, kita layan lagu daripada ini daripada Iman Troy dan juga Naim Daniel, Terasing, Sarawak FM.

kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: Who not only preach about democracy and human rights, but we genuinely want to express what is right. What is so hypocritical, the failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satelit. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang. Met umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein telah untuk bersegera mendapat maklumat dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Markus Golemer mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpulkan 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta zon timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18-21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Pavaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 pagi. Perkahwinan antara warga asing beragama Islam dengan warga negara Malaysia berketurunan Melayu tidak mengubah keturunan asal individu berkenaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menekaskan keturunan warga asing itu kekal berdasarkan asal-usul mereka. JPN tidak akan membuat penentuan keturunan bagi warga asing terbabit. Menjelang 2030, Malaysia menyasarkan peningkatan jumlah pelajar antarabangsa kepada 250,000 orang. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu turut memberi penekanan kepada kepelbagaian negara asal pelajar bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pendidikan tinggi antarabangsa. Sementara itu, sektor pendidikan tinggi antarabangsa turut berpotensi merangsang pelbagai aktiviti ekonomi negara. Orang ramai dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar susulan 27 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Setakat pukul 7 pagi, Pasir Gudang Johor mencatat bacaan tertinggi iaitu 176, diikuti Nilai dan Johan Setia masing-masing 172 serta Kelang Selangor pada paras 169. Golongan berisiko khususnya kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan perlu mengambil langkah berjaga-jaga. 492 pekerja asing ditahan atas pelbagai kesalahan dalam operasi penguatkuasaan di sebuah kilang komponen automotif dan elektronik di kawasan perindustrian Teberau di Johor Bahru semalam. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, operasi bersama AKPS menahan 364 lelaki dan 128 wanita berusia lingkungan 19 hingga 46 tahun dari 7 negara iaitu Myanmar, Bangladesh, Nepal, India, Pakistan, Indonesia dan Kemboja.